တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Tora Shima Sichana Kujama Javazi, and Nishiki watch Banga Drinigo in Senegal, Natana Sachakuni Ogula Nasachawi, Japan Sanoji Nya Konana Gama Yashi Drinigo, Geno Chicho Sua in Sabamakna. American Brown Zuha Lorozama, Iran Botakamu Titi Satin Boyam Shibulu, American Nanganjai Wunji, Marco Rubioga, Mamma Nangan Chuga, Nanganjai Wunji Dego, Machadigging up your so get a Lutiaja, American Media Kuga Popia get a train at Satemabe. American Train Internet Seminar Excuse Ka Inganima American Yashi Tune at the Chatrin Yimit Kugo Kogavi Train Popia Gavade Irambo American Siwa Peso Mudigo, the Nilanima Jinya Pira now, D. Sin Kanjet Topolava Axios Train Internet Seminar Mam American Suyaha, Iran Siganima win 20 at the Modigo American Yiraka Peso Rapin, Danka Peso Mut the Digata Sin Irambo Siwa Yapi Ari Tumi Nija, Wunji Rubio, Yemu Pioso Gedelu Sin Kanjama Sutavade Nezo no Malama Jimbame American Jabia Yukawe Pida T. Timuara was selected though Melu Trasayabi. Eddie Changiang, Sailu Shamu Tetku Satimo Sinan and Washidelu, the Chajashi to your Pioja Jago Kokabi, Eddie Sin Kanjama Popia Tavade Dagat Tamarado Netraha, and Nezo no Kuchema, Sipuena Patabi, Sito Nibi, a Sonta Sailu de Sure, Nauta Lakana to Kupita to Eddie Sin Kanjama Sutavade. Cinema me Iranga, Uzo Takayin, Tose Simud in the Batabi, Mr. Rubio Ganyan Betamim, a Bulu Kabulu, Pisa Popia Tower. American Bilanzuga, Iran and Siwa look at the Gongi in a Lupo Guribo, Tanka Pesumu, Pomo, Dinjam, Lucina Tabi, Iran Suya, Diga Gong, the Petty Deck at the Nangan Pite, Dunang and Siga, Bintan and Topia Mood, Topola Gabade, Dunang and Yaguitana Pioiso, which to Lynchanga. In any madrins, I shall name what could be located. American Suya Loyako, a pitting we van gave a day. Nanganaga Ubia, Eddie Lusa Mutre, a change me, she jowne. Dil Nangaha, the Amo me, the Pata Peso Mudigo, Kangai Mama Sanchinja, Duga Pio gave a day. American Banae Wunji, Scott Besenka, the Nilanima, Eddie Lusa Jago, Jinja Bidena, D. Topiamu Topola, Gelaba. Megan Mirazuha, Kabat won't she eat a yet. Banaisa and Sunday Mupo, Siwa Yea Toses him with the cook of Pillow Mill, Mr. Besenga, Pioso Gavade. Mr. Besenga, D. Danka Peso Mudigo, Chop Powder Nanganiha, Dola Chigan Siwa Sinegani, Pippin Kayana, and Washija, the Deep Big Gavade. American Ian Bripa Cadre, Dandamaya Pishin, Pishinja Sharp, we would chuba Mudri, Losound is a Pipare, Pakistan Stecker, Do Ya Chike, Asim Muniha, Irangota Kedru Piovade. Eddie Tika Chawin Siza Biduha, Tamana Masud Bezeskian, Loto Okta, Mohammed Bakha Gali Bafne, a total Nanga Longjoe Kansi Twimu, Mosin Rezai Bawin, Iran Titan Yashidin Twisum Gavade, Dema Moody Mintemalang Blue Looks on Lesurago Sunigaja de Luk, Pakistan Sitaka Pioja Gavade, Druha, Homusila Jaga Chirine, Diburi, Nemian Sonta Yule, Sunigaja. Japan nanganga niya tichu ma anya shila wang apudan longke nevi Fukuoka ke ma buje ha aminzo leze digri sese cho shiga bare. Fukuoka leze ma buje in leze tatma le digri shibi. Dazai fumyo ma aminzo leze tatma tong digri ti shiga bare. Nanya nabanga niya tichu ma tongzaku digri ne te shiga bare. So la ilan nama ma loka ke de Eabi nga nga ni Pianalan Tulabu Sawyan ni de Kumamoto ke nga niya tichuma Abudan long ke mune chong dwi niya wade Yatsushiro miyo ma Nibet buje ha Aminzong tongza kuta ma ni digri Kumamoto miyo ma da Tongza shita ma kodi ti shike wade Bodo ni de Japanya ke Leza kona kude ga tongza kona kuma Abu shachin Sanya tri peja topian ta wade Bidurine, lay busy at Don Budemi, Yenet Sada, Long Lossa, Pitin, Tintelo, Yashidiga, Piovakina. Anishki watch Bangadrini was selected in Senebade. Dragon Ball Manga Katung was knitted at Kabakazanuga, Majami, Japan, Mangago, Pinteku, you sound like a sheet as the thing with Nasima. Bari Mionima, Bampi Gazawin at the Tongu Saloma Pippi, sorry Aribaga, Yamun with Topa Pima Peter, Pinti Tamra, Emmanuel Macronga Pio Jagabade, Mr. Macronga, Denlani, Lumumi Diama, Edisimang in a Patabi Gina Gabade, Taha Lugai,
တိုကျိုမြို့ရှိဟာနေဒါလေဆိပ်မှာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကျန်စတင်ဖွင့်လိမ့်မယ်။လေယံဘော်ခီးတဲ့တဲမနေရာအဆောက်အုံတွေကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေဟာပြည်တွင်းလေယံခီးစဉ်တွေတွေ့ဖြစ်တဲ့တာမီနယ်1ရဲ့တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဆောက်အုံရဲ့မြောက်ဘက်အဆုံးနေရာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတိုးချဲ့မှုဟာလေကြောင်းခီးသွားလာမှုတိုးပွားလာနေတာကိုတုတ
6ခုရှိပါတယ်။အဝေးဆုံးကဟာလုံကျုံရင်စစ်ဆေးအေရိယာကနေ1ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကွာကိုလမ်းလျှောက်ရင်15မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီပေါ်ဝင်တော့ဘူးပို့ရှော့ချဖို့လူ4ဦးထိတဲဆောင်နေတဲ့အလူလျောက်ရင်းနေတဲ့အတူရွေရှားနိုင်တဲ့ရှောက်လမ်း10ခုကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ခီးတဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ရဲ့ဒုတိယတပ်ကိုတသားနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်။ဒီအဆောင်ကိုနှစ်စဉ်စွန့်ရင်သုံးဆမှု30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပြီးဇိုလာပြားတွေတိုင်တွေနဲ့ကြနေကိုကာဝယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဂျပန်အေဘုတာမနာကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဆူမီမိုတိုဆာတိုရုကဒီအဆောင်တွေဟာလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မျိုးစလုံးတဲ့တဟဆာတဖြစ်တဲ့လေဆစ်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်သုံးဆွဲသူတွေတက်တောင့်တတရှိမှုနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုတေချာစေရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အပေးတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်ခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まねやちゃびぴょいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပွန်မွေးဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်。いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပွန်မွေးအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディジャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディジャウジョのအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: ジャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。ジャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျဲဥကြော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမတ်ခတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုင
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုင
0: ်နဲ
5: အိုရှိ
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုင
0: ်က
5: အမခတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: အိုရှိ
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင့
5: ်အမခတဲ့အိုရှိ
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မခတဲ့အိုရှိですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくだか、パンちゃんとこね、発達て観察者面を描写したで、ឧបま姿描を眺望じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベレを知やん。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野番ちゃんがどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野番ちゃんば。東京まして番ちゃんあじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていかラが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーラばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェでそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ きれいで。
0: ဆိုတာကလေ
5: きれいな。
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: းで。
0: ပေါင်းရပါတယ်
5: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: ドラシのなたんびなおかライブをじば
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: 立ち観察者類をね描写じゃやおあらたれ長幼類レッスンやれそうばぞてびちせやかんでのそうらをぶろ描めれてでが
5: 小さい小さい。
0: ちせやかんでが。
5: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるやたおかんもをやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかみゃ。
3: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
5: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
8: 正確で便利ですね正確で便利ですね。
1: トラシノを描るやじゃえの。
0: でねとぼすずがか、カイトが貯めんぶり庭ちゃび描いてたがば。あるまっび便当じばかみゃ。
9: どうぞ。
5: どうぞ。
0: そらが、で庭ま、登場ま、さば、ろでべやばれ。てぱるをあさたうてくく追でかみょま、でさがろんを登まれ。だびん、てくく漏ぽ訓びゅでかみょ。ပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါどうぞ
10: どうぞ
9: どうぞ
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
7: ハルさんの知恵袋
1: あくさびハルさんへブートゥダヘンレをかなばဒီနေ့အိုဟာနာမီချယ်ရီပန်းကြီးပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်။
0: မပွင့်ရေအိုဟာနာမီတွားဘူးလား
1: ။တွားဘူး

0: အဘောပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးလား2012တုန်းက UN ဘန်ချာမှာလေအရင်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းတယ
1: ်ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမတ်လကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
0: ဟုတ်လား။အိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
1: ။ကိုနီနာကဘန်းဂျန်တွေ၊ချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးဝဲနိုဘန်းဂျန်နဲ့ရှင်ဂျူကု-ဂီယိုဝန်ဘန်းဂျန်နှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်။ဆူမီဒာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြက်ကန်တစ်ယောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ညဘက်မှာမီလာစင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းသိလာလာမလို့တွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနမေဂျောရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုတွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်